prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Najveći

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: decu.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupon.

kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

krvne sudove. Još jedan od faktora koji utiče na iscrpljenost jeste UV zračenje, koje može oštetiti DNK u ćelijama kože, izazivajući inflamatorni odgovor, pa eto, tijelo troši dodatnu energiju za oporavak oštećenih ćelija. Kroz interakciju sa sunčevim zracima naš organizam može doživjeti niz promjena koje nas mogu ostaviti umornim i iscrpljenim. Malo smo govorili i o socijalnom jet lagu, o tome da nas umori naš tempo od ponedjeljka do petka, da mnogi imaju potrebu da odspavaju malo duže u danima vikenda, dok ostali imaju taj svoj ustaljeni ritam i u danima vikenda. Remzo nas pozdravlja iz Stijene, želi nam divan vikend, slušamo se redovno, drago mi je. Gordana kaže, što se tiče vikenda i spavanja, budim se kada su ovako velike vrućine, kada je kišno, spava se mnogo duže. Ja sam penzioner i budim se svako jutro u 5:30, bio ponedjeljak ili nedjelja. Organizam se tako navikao i nema više spavanja do podne. Borislav nas pozdravlja. Dragutin kaže, prilagodio sam se ljetnem periodu. Ustajanje u 4 i do 8 sam aktivan u poslu, a onda tuš i odmor uz big talase. Pozdravlja nas Nada, želi dobar dan. Samo da prijavim da se jutros za moje duže spavanje do 7 krivi Dragan. Zamislite, on nije budilica svakog jutra, ali jutros nema Dragana i probudim se ono kasnim i sjetih se da je subota, bezbroj zagrljaja i poljubaca, Nada Gomir je. Da, i mi u danima vikenda naš program počinjemo sat vremena kasnije. Ima još poruka i komentara na ovu našu temu. Sa dvoje male djece kod nas ne postoji vikend spavanje, oni ne znaju da je subota, pozdravlja nas Marina. Ćao Nevena, vidi, mislim da moj mozak jutro povezuje sa stresom i poslom, radni alarm stvara mi otpor i želju za izbjegavanjem napora. Pa zato mi vikend donosi slobodu. Buđenje vikendom za mene ne nosi pritisak odgovornosti. Mozak mi je opušteniji, pa mislim da zato nema podsvjesnog stresa koji otežava moje ustajanje. Lijep pozdrav za tebe. Hvala Velibore za ovakvu poruku. Malo sam se i pronašla. Već sam komentarisala u prošlom javljanju da se budim ranije i nedjeljom kada je moj slobodan dan. I da mi bude krivo zbog toga, ali ja obožavam ta moja nedjeljna jutra zato što uglavnom ne žurim i ne moram nigdje i ne moram toliko toga. Pa priuštim sebi laganije jutro, sporu kafu i to je jedna privilegija u kojoj treba maksimalno uživati. Veliki pozdrav za najbolji radio na čitavom Balkanu. Od Emine i Himze iz Dubrave, odpozdravljamo vas iz Banja Luke, drago mi je da se slušamo i još mi je draže da uživate u našem programu.

kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

0: hiljada u kešu. Svjetsko keširanje na MrBeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Najveći jackpot

za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta. Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km. Kia Song motocikl od 7499 km sa uštedom skoro 2000 km. A Chamsi Intex već od 39 km. Tu je i Explorer Chamac za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta. Najveći

0: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
2: Big Radio.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.